0: Anami a wordi woni ni ni ni ario piera
1: chuchu apano
0: loga chuchu di wordi compana mi dico yam cora
2: aya mi ni no ma gerda car bor wana tuo ye fatta
1: curie
3: siala gen
0: o mi ni no ma gerda car bor wana tuo ye
1: mi
0: o mio nino ma gel da carboro wanno tuo ye
1: ningo dore
0: ni jo mona buri wanna ma de kane kongi uduoni wanu e na wura no jo wanna ma bori chundi wori uduo do jo le mu je mo le o da dana na wori wor pingo ina mi a wori di wonu a woro bo na da ma tuo ya pingo bi bi no ke da pi a li a oi ke na
4: iti wi nyo or radio